0: man känner hjärtat, lyssnar på blodpropp. Men det är som att hjärtat blir slutat att slå. Det är som att jag vet att jag blir helt sånt tom och jag är i kroppen.
1: Taking you to the Sydney Mime Music Bowl in Melbourne 2019, it's Rufus Du Sol with their track, Treat You Better. You're on Triple J. Yeah.

0: känner i hjärtat att liksom att du är bra. Men varför liksom blöder jag att hjärtat mitt slutar slå och sådana saker. Liksom att jag vet att jag blir helt sån tom och jag är i kroppen.
1: Taking you to the Sydney Mime Music Bowl in Melbourne 2019, it's Rufus DeSole with their track Treat You Better. You're on Triple J. Yeah.